to funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung. Kong nakring tutenti wang afersi feifi. Awarto funamu mei in ayari tudusung tutenti nanga siksi. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. A hopu disi, de leki wa ankra giwisili. Hebreus ma siksi a versi tintenti nanga negi. A dei watu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. U lespeki mi, meki mi sori un tapu un foutu. Sefania 3 a versi 7. Anana, sumano sawan lespeki you. Sumano wani gi you glory. Bikana you a wan santa. Anana, suma nosawani lespeki you. Suma nosawani gi you glory. Bikana you a wan santa. Kong nakring tintenti feifi a versi 4. Aleri wotu takso. Anana, dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawang. En satan anana fubi tego. En wi mu opo. Anana. Dia na vi. Meki wi ambegi. Na enfesi na lespeki. En de na vi mindri. Meki wi tantiri. Saka dipi na enfesi. En wawang, en satan ananafu vitego, en wimu opo.

knapta kun tufutu. En as deri dati, regun ching, nanga u bakap ching. Ne degunu, ala de fuma masi papasi. Ne beji, ala de leba, pasi fu busi, fu kokro, kriki. Tankri pasi junu, ebe takun tani, fu du nepsaunu.